0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Римі пройде зустріча, присвячена мученикам 21-го століття. Арцибіскуп Галахер відзначив, що дипломатія сама по собі не створює миру, однак може підрихтувати глебу для його укоренення. У другій частці програми – рубрика «Слово до молоді». 8 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні генеральний секретаріат Синода опублікував заключний доклад до слідчої групи номер 6 про відносини біскупів, монастських супольностей і костільних асоціацій, а так само другую частку докладу до слідчої групи 7, присвяченою візитам ad liminem. Поводле кардинала Маріо Грека, обидва документи зв'язує один принцип – ми слухаємо одно одного, даємо справоздачу і обмінюємося дарами. Ён назваў гэта праявай размеркаванай суадказнасці, якую сінод лічыць важнай для місіі касцёла. Даследчая група 6 прапануе развіць тэалагічныя і юрыдычныя крытэрыі для распазнавання новых інстытутаў, таварыстваў апостальскага жыцця і новых форм кансакраванага жыцця. У кожнай дыяцэзіі прапануецца прызначаць делегата або вікарія па справах кансакраванага жыцця, а таксама праводзіць штогадовыя сустрэчы біскупаў, кансакраваных асоб і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў. Асобна прапануюцца абавязковыя дамовы або мемарандумы аб паразуменні паміж дыяцэзіямі і манаскімі інстытутамі, якія рэгулявалі місію, фармацію, гендерную роўнасць, аплату працы і кіраванне маёмасцю. У адносінах паміж біскупскімі канферэнцыямі і канферэнцыямі вышэйшых настаяцеляў прапануецца, каб візіты ad limina рыхтаваліся супольна. Група таксама прапануе сумесную фармацыю будучых святароў і кансакраваных асоб у семінарыях, навіцыятах і фармацыйных цэнтрах з модулямі пра сінадальнасць, эклезіялогію і лідарства. Прапануецца праводзіць штогадовыя сустрэчы генеральных сакратарыятаў біскупскіх канферэнцый і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў, а таксама арганізоўваць супольныя ініцыятывы для служэння перыферыям. Даследчая група 7 прапануе перагледзець падрыхтоўку, правядзенне і наступствы візітаў ad limina. Біскуп павінен склікаць вернікаў сваёй дыяцэзіі для супольнай падрыхтоўкі папярэдняй справаздачы, пасля чаго стан дыяцэзій павінен абмяркоўвацца таксама на ўзроўні касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі. Сам візіт прапануецца праводзіць у духу абмену дарамі, а не аднабаковага дыялогу, і пажадана, каб біскупа суправаджала дыяцэзіяльная дэлегацыя. Пасля вяртання справаздачу пра вынікі павінны атрымаць мясцовыя касцёлы, а ўвесь працэс прапануецца перыядычна ацэньваць незалежнай касцёльнай камісіяй. Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне арцыбіскупа Чунцына. Леў XIV ухваліў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Андрэй Дзін Ян, кандыдатуру якога папа зацвердзіў 28 ліпеня.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: 15 верасня у патрыстычным інстытуце Агусцініянум у Рыме пройдзе сустрэча 21 стагоддзе «Новы час мучанікаў». Ёй будзе прысвечана прэс-канферэнцыя, якая адбудзецца ў чацвер у зале друку Святога Пасада. У ёй возьмуць удзел кардынал Марчэла Семерара, прэфект дыкастэрыі па справах кананізацыі, біскуп Фабія Фабене, сакратар і старшыня камісіі «Новыя мучанікі, сведкі веры», а таксама прафесар Андрэя Рыкардзі, намеснік старшыні гэтай камісіі. Падчас сустрэчы ў Рыме удзельнікі звернуцца да тэмы мучаніцтва ў 21 стагоддзі. Больш падрабязную інфармацыю пра яе арганізатары прадставяць падчас прэзентацыі. Дыпламатыя сама па сабе не стварае міру, аднак яна можа падрыхтаваць чалавечыя, палітычныя і прававыя умовы для яго укаранення, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі прыняў удзел у адкрыцці штогадовага семінара для выкладчыкаў тэалогіі і душпастырскіх работнікаў каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца. У сваім звароце да ўдзельнікаў семінара ён падкрэсліў значэнне дыялогу і дыпламатыі ў стварэнні умоў для міру. Ніводнае пагадненне не нараджаецца без гатоўнасці бакоў да сустрэчы, але жэсты павінны ператварацца ў справядлівыя і трывалыя правілы, адзначыў ён. На думку дыпламата, сапраўдны дыялог не сцірае адрозненняў, але стварае умовы для іх суіснавання на аснове сумленнага супрацоўніцтва. Звяртаючыся да духоўнай спадчыны святога Францішка Асіскага, ён адзначыў, што сапраўдны мір – гэта дар. Чалавечыя намаганні могуць падрыхтаваць для яго урадлівую глебу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў слова Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў – сваю маці Марыю, а гэтае апошняе слова адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдача і расчараванне ў асабістым жыцці – цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне – быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню святога духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
Прызвычайцеся маліцца ім разам у сваіх групах, рухах і супольнасцях. Не бойцеся прапаноўваць гэтую малітву дома сваім бацькам, братам і сёстрам, бо яна ажыўляе і ўмацоўвае сувязі паміж членамі сям'і. Гэтая малітва дапаможа вам быць моцнымі ў веры, крывалымі ў любові, радаснымі і настойлівымі ў надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таемніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Езуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі, смерці і ўваскрасення. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дарагая моладзь, толькі Езус ведае ваша сэрца і вашае найглыбейшае жаданні. Толькі Ён, які палюбіў вас да канца, можа задаволіць усе вашыя імкненні. Яго словы – гэта словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І няхай Ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. «Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі», заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.

potete valersi. Vostra età, non vi dovis bravi.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа прийняв у Ватикані біскупов сябров руху факаляров, закликавши їх свідчить про єдність у поділеному світі. Французький єпископат розповів про деталі вірснівського візиту Льва 14 у Францію, його програму і бюджет. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 9 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра Леў 14 працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Гэты дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам, а ў цэнтры разважанняў папы апынулася годнасць чалавечай асобы. Леў 14 нагадаў, што менавіта годнасць ляжыць у аснове многіх каштоўнасцей, якія сёння высока цэняцца, аднак яны не павінны страчваць сувязі з іх боскай крыніцай. Гэтая думка стала своеасаблівым уступам да больш глыбокага разважання пра само паходжанне чалавечай годнасці. Паводле папы, годнасць чалавека не залежыць ад яго здольнасці, багацця, становішча ў грамадстве або зробленых у жыцці выбараў, яна з'яўляецца дарам ад Бога. Ён працытаваў сваю энцыкліку «Магніфіка Хуманітас», нагадаўшы, што кожная асоба задумана і пажаданым Богам, каб увайсці ў гісторыю єднасці з ім і з іншымі, а таксама стварэннем. Канчатковы падмурак гэтай годнасці ляжыць у веры, бо Сын Божы, адкрываючы таямніцу Айца і яго любові, адначасова цалкам адкрывае чалавека самому сабе і паказвае яму яго найвышэйшае пакліканне. Асоба, падкрэсліў святы Айцец, заўсёды азначае адносіны, єднасць і ўдзел у жыцці Бога і іншых людзей, а таму заклікана прымаць сябе як дар для бліжніх, узрастаючы ва ўзаемнасці і служэнні. Гаўдыум эт спес падкрэслівае, што чалавечая годнасць датычыць асобы ва ўсёй яе цэласнасці, а таму чалавек гэта не толькі душа і не толькі цела, але іх адзінства. Леў 14 нагадаў, што нельга пагарджаць цялесным жыццём чалавека, бо цела створана Богам і прызначана да ўваскрасення. Разам з тым чалавек павінен пільнаваць, каб яно не стала рабом разбэшчаных схільнасцей сэрца, бо ўсе людзі паранены грахом. Папа вылучыў тры важныя праявы чалавечай годнасці – розум, сумленне і свабоду, якія цесна звязаны паміж сабой, бо менавіта ў сумленні чалавек прызнае праўду, а свабода адкрывае яе як свой падмурак і магчымасць. Гэтую здольнасць чалавека Леў 14 разгледзеў таксама ў кантэксце дзеяння Духа Святога, які дае жыццё ў Хрысце, робіць людзей свабоднымі і пастаянна запэўнівае іх у годнасці дзяцей Божых. Завяршаючы катэхэзу, папа заклікаў вернікаў, створаных на вобраз Божы, заўсёды спрыяць і абараняць унікальную і непарушную годнасць чалавека святлом і сілай Евангелля. Падчас зваротаў да вернікаў розных моў у другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў 14 закрануў пытанні мірнага суіснавання, годнасці чалавека, міжрэлігійнага дыялогу і салідарнасці. Асаблівую ўвагу папа надаў чальцам кіраўнічага камітэта міжрэлігійнай платформы дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён падзякаваў ім за супрацоўніцтва з міжнародным цэнтрам імя караля Абдулы бін Абдулазіза па міжрэлігійным і міжкультурным дыялогу і пажадаў, каб іх намаганні дзеля мірнага суіснавання ў арабскім свеце прынеслі багаты плён. У зваротах на розных мовах папа неаднаразова вяртаўся да тэмы годнасці чалавека, заклікаючы вернікаў захоўваць і абараняць годнасць кожнай чалавечай асобы, атрыманую ад Бога. Звяртаючыся да харватаў, Леў 14 нагадаў пра сведчанне хрысціян у грамадстве. Ён пажадаў, каб католікі сваёй верай і справамі паказалі свету і грамадству, у якім жывуць аблічча жывога Хрыста, які выходзіць насустрач кожнаму, хто шчырым сэрцам шукае яго. Такое сведчанне, паводле папы застаецца найлепшым спосабам данесці Евангелля да сучаснага свету. У звароце да польскіх пілігрымаў Лёў XIV нагадаў пра свята ўраджаю і заклікаў дзякаваць Богу за плады зямлі. Ён даручыў Богу земляробаў, дзякуючы якім людзям не бракуе штодзённага хлеба, а багародзіцу папрасіў апекавацца сем'ямі і палямі. Напрыканцы папа звярнуўся да пажылых, моладзі, хворых людзей і маладых сужэнцаў, нагадаўшы пра учарашняе літургічнае свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён пажадаў, каб яе прыклад і матчынае заступніцтва натхнялі і суправаджалі іх жыццё.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папа прыняў сёння ў Ватыкане біскупаў сяброў каталіцкага руху факаляраў, якія сабраліся на духоўную сустрэчу. Ён падзякаваў ім за візіт і малітву, адзначыўшы радасць бачыць разам прадстаўнікоў розных краін, сацыяльных умоў і жыццёвага досведу. Звяртаючыся да тэмы сустрэчы, сведчыць пра адзінства, Лёў XIV назваў яе адным з істотных элементаў руху, заснаванага К'ярай Любіч. Ён адзначыў, што ў эпоху ўзмацнення палярызацыі яна сведчыла пра сэнс і служэння адзінству. Калі гэта было заданнем К'яры 40 гадоў таму, то сёння яно яшчэ больш настойліва стаіць перад намі, сказаў папа, узгадаўшы падзелы, прадузятасць, расізм, рэлігійную нецярпімасць і гвалт, з якімі сутыкаюцца некаторыя краіны. Ён таксама звярнуў увагу на сітуацыю на Захадзе, дзе, паводле яго слоў, наступствы індывідуалізму вядуць да фрагментацыі сямейных, сяброўскіх і грамадскіх сувязей. Пры гэтым людзі сёння часта баяцца заставацца самімі сабой і прытрымлівацца сваіх найвышэйшых ідэалаў, бо ўнутрана асцерагаюцца асуджэння і таго, што не змогуць упісацца ў асяроддзе. Паводле Льва XIV такая закрытасць ад іншых паглыбляе раз'яднанасць і пазбаўляе чалавека шчасця, бо ён створаны паводле вобразу трыадзінага Бога. Хрыстус адкрывае чалавеку сэнс яго існавання і адносін з іншымі, а еднасць з Богам вядзе да еднасці паміж людзьмі, бо, як падкрэсліў святы Отец, гэта касцёл, таямніца еднасці. Звяртаючыся да біскупаў, як да спадкаемцаў духоўнай спадчыны К'яры Любіч, папа заклікаў іх сведчыць пра жаданне адзінства чалавечай сям'і. Ён падкрэсліў, што адказ на сумныя падзелы, якія мучаць свет, заключаецца не ў стварэнні новых камітэтаў або запуску новых праектаў, а ў вяртанні да крыніцы адзінства ў Найсвяцейшай Тройцы і заклікаў вярнуцца да сузірання. Лёў XIV таксама захвоціў біскупаў паглыбляць унутранае жыццё праз малітву перад Найсвяцейшым сакраментам, уважлівую цэлібрацыю літургіі гадзіны святой імшы і часта разважаць пра прысутнасць Айца, Сына і Духа Святога у глыбіні чалавечага жыцця. Двадцать пятого 28 верасня Лёў XIV здзейсніць свой апостальскі візіт у Францыю, які стане яго пятай замежнай паездкай. Пра падрыхтоўку на прэс-канферэнцыі ў сядзібе французскага епіскапату распавялі кардынал Жан-Марк Авелін і іншыя біскупы. Паводле кардынала ідэю візіту ён прапанаваў папу яшчэ раней, але першапачаткова разглядаліся 2027 і нават пачатак 28 года. У выніку пасля пераносу запланаванага падарожжа ў Перу на лістапад з'явілася магчымасць правесці візіт у Францыю ўжо ў гэтым годзе, і ўся падрыхтоўка заняла ўсяго 4 месяцы. Праграма ахопіць Парыж, Лурд і Мец, дзе рыхтуюць сустрэчы з вернікамі, моладзю, хворымі і прадстаўнікамі розных рэлігій. Дэвізам візіту сталі словы «Каб свет меў жыццё» з Евангелля святога Яна. Кардынал Авелін падкрэсліў, што гэта таксама пасланне ў абарону годнасці чалавечага жыцця ва ўсіх сітуацыях, дзе яна можа быць пад пагрозай. Асаблівым выклікам стала арганізацыя мерапрыемства ў публічнай прасторы Парыжа, сярод якіх абраны плошча Згоды і Елісейскія палі, што выклікала пэўныя пярэчанні з боку найбольш рашучых прыхільнікаў лаісіте французскага прынцыпу свецкасці дзяржавы, хоць паводле кардынала Авеліна арганізатары прайшлі прадугледжаную працэдуру і атрымалі неабходныя дазволы. У Лурдзе колькасць людзей будзе абмежаваная асаблівасцямі самога горада, невялікай прасторай горнага паселішча і ракой каля грота, а таксама патрабаваннямі адносна змяшчальнасці і дазволу хоць толькі на выходных. Туды прыедзе каля 50 тысяч чалавек. Леў 14 з'явіцца там найперш як пілігрым. Пасля прызямлення ён накіруецца да грота аб'яўленняў, дзе дакранецца да скалы, вып'е вады, запаліць свечку, укленчыць і памоліцца ў цішыні. А пасля, як пастыр узначаліць марыйную працэсію са свечкамі і цэлібрацыю Эўхарыстыі. Асобнае месца ў праграме займае сустрэча Льва 14-га з 7 ахвярамі сексуальных злоўжыванняў, якая пройдзе ў Лурдзе і паводле біскупа П'ер-Антуана Бозо будзе мець вялікую вагу. У Мецы папа сустрэнецца з прадстаўнікамі розных рэлігій і ўшануе Рабера Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў Еўрапейскага саюза. Агульны бюджэт візіту ацэньваецца прыкладна ў 27 мільёнаў еўра, з якіх ужо сабрана каля 5,5 мільёнаў еўра ахвяраванняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пасля запаведзі не забівай, Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне: не чужалож. Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таямніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа: кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ужо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім. Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог: «Не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін узровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству, бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх, бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне: ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот? Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага, жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа: «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, ачысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца з самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць», вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё.

0: Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеную, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа прийняв у Ватикані біскупів сябров руху факаляру, закликавши їх свідчить про єдність у поділеному світі. Французький єпископат розповів про деталі вірснівського візиту Льва XIV у Францію, його програму і бюджет. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 9 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Гэты дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам, а ў цэнтры разважанняў папы апынулася годнасць чалавечай асобы. Леў XIV нагадаў, што менавіта годнасць ляжыць у аснове многіх каштоўнасцей, якія сёння высока цэняцца, аднак яны не павінны страчваць сувязі з іх боскай крыніцай. Гэтая думка стала своеасаблівым уступам да больш глыбокага разважання пра само паходжанне чалавечай годнасці. Паводле папы, годнасць чалавека не залежыць ад яго здольнасці, багацця, становішча ў грамадстве або зробленых у жыцці выбараў, яна з'яўляецца дарам ад Бога. Ён працытаваў сваю энцыкліку «Magnifica Humanitas», нагадаўшы, што кожная асоба задумана і пажаданым Богам, каб увайсці ў гісторыю єднасці з ім і з іншымі, а таксама стварэннем. Канчатковы падмурак гэтай годнасці ляжыць у веры, бо Сын Божы, адкрываючы таямніцу Айца і яго любові, адначасова цалкам адкрывае чалавека самому сабе і паказвае яму яго найвышэйшае пакліканне. Асоба, падкрэсліў святы Айцец, заўсёды азначае адносіны, єднасць і ўдзел у жыцці Бога і іншых людзей, а таму заклікана прымаць сябе як дар для бліжніх, узрастаючы ва ўзаемнасці і служэнні. Гаўдыум эт спес падкрэслівае, што чалавечая годнасць датычыць асобы ва ўсёй яе цэласнасці, а таму чалавек гэта не толькі душа і не толькі цела, але іх адзінства. Леў XIV нагадаў, што нельга пагарджаць цялесным жыццём чалавека, бо цела створана Богам і прызначана да ўваскрасення. Разам з тым чалавек павінен пільнаваць, каб яно не стала рабом разбэшчаных схільнасцей сэрца, бо ўсе людзі паранены грахом. Папа вылучыў тры важныя праявы чалавечай годнасці – розум, сумленне і свабоду, якія цесна звязаны паміж сабой, бо менавіта ў сумленні чалавек прызнае праўду, а свабода адкрывае яе як свой падмурак і магчымасць. Гэтую здольнасць чалавека Леў XIV разгледзеў таксама ў кантэксце дзеяння Духа Святога, які дае жыццё ў Хрысце, робіць людзей свабоднымі і пастаянна запэўнівае іх у годнасці дзяцей Божых. Завяршаючы катэхэзу, папа заклікаў вернікаў, створаных на вобраз Божы, заўсёды спрыяць і абараняць унікальную і непарушную годнасць чалавека святлом і сілай Евангелля. Падчас зваротаў да вернікаў розных моў у другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV закрануў пытанні мірнага суіснавання, годнасці чалавека, міжрэлігійнага дыялогу і салідарнасці. Асаблівую ўвагу папа надаў чальцам кіраўнічага камітэта міжрэлігійнай платформы дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён падзякаваў ім за супрацоўніцтва з міжнародным цэнтрам імя караля Абдулы бін Абдул-Азіза па міжрэлігійным і міжкультурным дыялогу і пажадаў, каб іх намагаліся дзеля мірнага суіснавання ў арабскім свеце прынеслі багаты плён. У зваротах на розных мовах папа неаднаразова вяртаўся да тэмы годнасці чалавека, заклікаючы вернікаў захоўваць і абараняць годнасць кожнай чалавечай асобы, атрыманую ад Бога. Звяртаючыся да харватаў, Леў XIV нагадаў пра сведчанне хрысціян у грамадстве. Ён пажадаў, каб католікі сваёй верай і справамі паказалі свету і грамадству, у якім жывуць аблічча жывога Хрыста, які выходзіць насустрач кожнаму, хто шчырым сэрцам шукае яго. Такое сведчанне, па паводле папы застаецца найлепшым спосабам данесці Евангелля да сучаснага свету. У звароце да польскіх пілігрымаў Лёў XIV нагадаў пра свята ўраджаю і заклікаў дзякаваць Богу за плады зямлі. Ён даручыў Богу земляробаў, дзякуючы якім людзям не бракуе штодзённага хлеба, а багародзіцу папрасіў апекавацца сем'ямі і палямі. Напрыканцы папа звярнуўся да пажылых, моладзі, хворых людзей і маладых сужэнцаў, нагадаўшы пра ўчарашняе літургічнае свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён пажадаў, каб яе прыклад і матчынае заступніцтва натхнялі і суправаджалі іх жыццё.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папа прыняў сёння ў Ватыкане біскупаў сяброў каталіцкага руху факаляраў, якія сабраліся на духоўную сустрэчу. Ён падзякаваў ім за візіт і малітву, адзначыўшы радасць бачыць разам прадстаўнікоў розных краін, сацыяльных умоў і жыццёвага досведу. Звяртаючыся да тэмы сустрэчы, сведчыць пра адзінства, Лёў XIV назваў яе адным з істотных элементаў руху, заснаванага К'ярай Любіч. Ён адзначыў, што ў эпоху ўзмацнення палярызацыі яна сведчыла пра сэнс і служэнне адзінству. Калі гэта было заданнем К'яры 40 гадоў таму, то сёння яно яшчэ больш настойліва стаіць перад намі, сказаў папа, узгадаўшы падзелы, прадузятасць, расізм, рэлігійную нецярпімасць і гвалт, з якімі сутыкаюцца некаторыя краіны. Ён таксама звярнуў увагу на сітуацыю на Захадзе, дзе, паводле яго слоў, наступствы індывідуалізму вядуць да фрагментацыі сямейных, сяброўскіх і грамадскіх сувязей. Пры гэтым людзі сёння часта баяцца заставацца самімі сабой і прытрымлівацца сваіх найвышэйшых ідэалаў, бо ўнутрана асцерагаюцца асуджэння і таго, што не змогуць упісацца ў асяроддзе. Паводле Льва XIV такая закрытасць ад іншых паглыбляе раз'яднанасць і пазбаўляе чалавека шчасця, бо ён створаны паводле вобразу трыадзінага Бога. Хрыстус адкрывае чалавеку сэнс яго існавання і адносін з іншымі, а еднасць з Богам вядзе да еднасці паміж людзьмі, бо, як падкрэсліў святы Отец, гэта касцёл, таямніца еднасці. Звяртаючыся да біскупаў, як да спадкаемцаў духоўнай спадчыны К'яры Любіч, папа заклікаў іх сведчыць пра жаданне адзінства чалавечай сям'і. Ён падкрэсліў, што адказ на сумныя падзелы, якія мучаць свет, заключаецца не ў стварэнні новых камітэтаў або запуску новых праектаў, а ў вяртанні да крыніцы адзінства ў Найсвяцейшай Тройцы і заклікаў вярнуцца да сузірання. Лёў XIV таксама захвоціў біскупаў паглыбляць унутранае жыццё праз малітву перад Найсвяцейшым сакраментам, уважлівую цэлібрацыю літургіі гадзіны святой імшы і часта разважаць пра прысутнасць Айца, Сына і Духа Святога у глыбіні чалавечага жыцця. Двадцать пятого 28 верасня Лёў XIV здзейсніць свой апостальскі візіт у Францыю, які стане яго пятай замежнай паездкай. Пра падрыхтоўку на прэс-канферэнцыі ў сядзібе французскага епіскапату распавялі кардынал Жан-Марк Авелін і іншыя біскупы. Паводле кардынала ідэю візіту ён прапанаваў папу яшчэ раней, але першапачаткова разглядаліся 2027 і нават пачатак 28 года. У выніку пасля пераносу запланаванага падарожжа ў Перу на лістапад з'явілася магчымасць правесці візіт у Францыю ўжо ў гэтым годзе, і ўся падрыхтоўка заняла ўсяго 4 месяцы. Праграма ахопіць Парыж, Лурд і Мец, дзе рыхтуюць сустрэчы з вернікамі, моладзю, хворымі і прадстаўнікамі розных рэлігій. Дэвізам візіту сталі словы «Каб свет меў жыццё» з Евангелля святога Яна. Кардынал Авелін падкрэсліў, што гэта таксама пасланне ў абарону годнасці чалавечага жыцця ва ўсіх сітуацыях, дзе яна можа быць пад пагрозай. Асаблівым выклікам стала арганізацыя мерапрыемства ў публічнай прасторы Парыжа, сярод якіх абраны плошча Згоды і Елісейскія палі, што выклікала пэўнае пярэчанне з боку найбольш рашучых прыхільнікаў лаісіте французскага прынцыпу свецкасці дзяржавы, хоць паводле кардынала Авеліна арганізатары прайшлі прадугледжаную працэдуру і атрымалі неабходныя дазволы. У Лурдзе колькасць людзей будзе абмежаваная асаблівасцямі самога горада, невялікай прасторай горнага паселішча і ракой каля грота, а таксама патрабаваннямі адносна змяшчальнасці і дазволу хоць толькі на выходных. Туды прыедзе каля 50 тысяч чалавек. Леў 14 з'явіцца там найперш як пілігрым. Пасля прызямлення ён накіруецца да грота аб'яўленняў, дзе дакранецца да скалы, вып'е вады, запаліць свечку, укленчыць і памоліцца ў цішыні. А пасля, як пастыр узначае, марыйную працэсію са свечкамі і цэлібрацыю еўхарыстыі. Асобнае месца ў праграме займае сустрэча Льва 14 з 7 ахвярамі сексуальных злоўжыванняў, якая пройдзе ў Лурдзе і паводле біскупа П'ер Антуана Бозо будзе мець вялікую вагу. У Мецы папа сустрэнецца з прадстаўнікамі розных рэлігій, ушануе Рабера Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў Еўрапейскага саюза. Агульны бюджэт візіту ацэньваецца прыкладна ў 27 мільёнаў еўра, з якіх ужо сабрана каля 5,5 мільёнаў еўра ахвяраванняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Езус кажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здзейсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхес, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таємніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім. Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог «не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі,

0: шляху і наадварот. Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага, жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа: «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, ачысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць». Вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеную, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!